Si bassis mwen, monsieur, ki te m pran plezi ma chante a nou? E pa nou men chante a bassim? E pa maman nou a pa ni fel pou nou? N'tap bo, n'tap pe yo, oui? Ou men?